Dragi slušatelji, slušate jutarnji program Prača radija. Evo, slušamo Armina Muzaferiju, pjesmu Omer Dječak islamski, a na voljenu kćerku Esmu Kaljanac. Dakle, 3. august 2026. godine, velika Esmina kuća, naselje Kaljani u Hrenovici. Ukratko i program obilježavanja, odnosno program učenja Mevluda i

ove večeri duhovne muzike je sljedeći. Okupljanje gostiju od 18 sati do 18 sati i 45 minuta, zatim Mevlud od 18 sati i 45 minuta do 19 i 45, potom će uslijediti zakuska, a onda počinje i veće duhovne muzike uz hor Preporod Ilijaš i Armina Muzaferiju.

Ponedjeljak, 3. avgust 2026. godine, velika je Esmina kuća Kaljani. Veče duhovne muzike, hor Preporod Ilijaš i Armin Muzaferija. I učenje Mevluda.

0: sluša cijela porodica.
1: Dnevne štampe u dnevnom avazu čitajte. Migrantski stampedo u Španiji. Najmanje 18 osoba poginulo tokom velike migrantske krize na granici između Maroka i španske enklave Ceuta nakon što je gotovo 50.000 migranata

manifestacije pobrinuo se popularni pjevač Sejo Kalač, čiji je nastup privukao brojne posjetioce i upotpunio svečani početak ovogodišnjeg pračanskog ljeta. Manifestacija se nastavlja i narednih dana raznovrsnim sportskim, kulturnim i zabavnim sadržajima uz poziv svim građanima da budu dio ovog tradicionalnog ljetnog događaja.

Sutra od 18 sati memorialni turnir Ševko Mutapčić drugi dan, Bazar Rukotvorina od 20 sati i Veče prijateljstva i muzike od 21. Zabavlja vas Edo Smajović. U ponedjeljak večer duhovne muzike sa Arminom Muzaferijom i pratećim orkestrom te horom Preporuk. Lokacija Hrenovica, naselje Kaljani. Program dakle će biti održan u Hrenovici u naselju Kaljani bez aktivnosti na stadionu toga dana u skladu sa karakterom večeri. Poziv da prisustvujete ovom koncertu duhovne muzike uputili su Merhunisa i Adan Kaljanac, a mi ćemo da prenesemo svakako u cijelosti sa posebnim emocijama, odnosno sa posebnom emocijom pozivamo vas da nam se pridružite na Mevludu i večeri duhovne muzike koju organizujemo u spomen na našu voljenu kćerku Esmu Kaljanac. Dakle, 3. avgust, Velika Esmina kuća. U 18 sati do 18.45 okupljanje gostiju, Mevlud od 18.45 do 19.45, nakon toga zakuska. Od 20 sati i 45 minuta počinje veče duhovne muzike uz hor Preporod Ilijaš i Armina Muzaferiju. Poručuju da im je posebno drago da ovu večer provedete sa njima u toplini zajedništva, dove i lijepog sjećanja na malu Esmu. Merhunisa i Adnan Kaljanac. A vi, dragi slušatelji, ostanite u Talase Radija Prača.